Wosom pana pušestčich je powiesće mješa runje Blanka Funcena za nas, a netko mam hišće powiesć, respektivnje pokiju, za feno małeje wiery. Mała wiera je mjenujce zaso napředajn. Dokież bie prini nakwad, jaraz pišne upředate, je nakwadnistvo Veles, knihu od Frida Preußlera, mała wiera, drujim nakwadže udało. Knija je wotnetka zaso Smolarec knihoni, serbski kulturni informaciji, a tež online wopkodže pod Veles minus falak.

jenače mjenšino pana po šestčich. Hvala dame, prini raz agenca na nikotre pokyby za konce dženja. Hajto tu konce dženja je zaso kundvorjaca disco v Salovje. Tradicionalna party, odmije so tam dženca a juce, tam šče do Salovskeje starije celanje, vitani. Dvaj floraj tam zmeja službu, kaž prajne dženca a juce večo. V koče bus odmije so dženca zaso tak mjenovane trachtn flowmarkt, pa dekim Wiki za trebane narodne draste, poponju mjest Cioch a Pečich, Kočebuskim Serbskim muzeju možeće se narodne draste, drastove džile a tež moderne interpretacije, tak rec second hand kupić, ale gejčbu nje zabučeće se na krute fenki, z kartu kvačić tam možno nie je. Juce vita vas zaso kulturna zaroda, juce ustupi serbska skupina Abo skupina z serbske w obsadku na kóždy pad 5 an der Feier wot na po 8 na zarodze serbska ludowa ansambla. Juce večo pokaza tež Danko Hanrik jeho Prahu w MDR telewizji. Prahu mjez rodom, Karlovym mostom a staroměšćanskim namjestom znaje nimale kóždy z Prahy tola, kak su obydlerjo žiwi, kotre miestnosće dobiće se na kóždy pad wobladać. A što su dobre oščence a kobejonje? Kajke je mjesto, gdež turistiske ščeške opuštiš po tekim? A kotre hudžme kuchja a džodžencinšeho soundtrack tuto mjesta? Šo to zoniče respektivnje vodmove na tute prašenja v reportaži Danka Hanrika v riadu Hinreisend vidiče juce kaž prajene večer bydlk nasledom NDR televiziji. Tak daleko nikotre pokyvy a jeli so na Majorka poda, či netra, če pokyvy tam je tak abo znak rin.

0: Běłej Wodźe je čera rano 2 postaletny ze swojim autom zotal nieznatych přičin dopota zajął a přez nju naležonosć přidroze su jeho do Korunje dowezli, gdzie się krótko potem zemrył. To jedna z dźelenków policje a dalsza ma nitko Blanka za nas.
1: Policja z Dźeli.
2: Blisko Nuknice je so čera dopunja polo paliwo, kajž Vukovanska centrala z Dželi benjeđe 400 kvadratnih metrov potrešene. Ratarjo pak možahu vohen dere vobmizovač, a v obornici su jun potom spešne sašeli. Na S5 90 me s Kulovom a Voslinkom je sredu popodnju muž se svojim BMW-om pri přesčenjenju kontrolu zubil, auto so na kromedroj překuli, vonjova vobora je dobil muža z auta v usvobodžič, on pak bi jen šlohce zranene věcnu škodu, šak trochu je na 70 tisac euro. A ve stroži pola rakec je muž sredo večer do živio svineča zajel, kotrež bi tam na druhu bežalo, svinjo je živenje přisadživo, šoferi so ničo stalo neje. Škoda pri avče pak je ketro vulkanje, že 30 tisac euro.
0: Tak daleko z dželenki policije z našeje končine koče busu mi je, že policija tež nešto činjenu, tam je so bomba z druje svetove vojne namakava a čera železnijski vopkat zabožđiva, respektivnje vupadneč dava. Vune dvornišćo bi za nječe 2,5 hodine zaurene, čaji ne možahu tem času ječ. Namakali bihju tuto slepjenca na tvornišću pri novi ICE tvorni, nječe 30 vobedlerjev a dživavih to bješe vobuk vopuščić. Jako nuzove přebytk steješe športova hala k dispozici. A to běše tajka 200 kilogramov češka bomba z Ameriki. Specialistča za bojove sredki možahu jončera popolnju pak v uspešnje znješko nič. Dalšo povješče slyšiče tu za cija pomenčine, više je na posedmih.

Hanka Rinzelna je dospěwała čas za pokiwy. Kunsttydźenja je kuntworjaca dysku Salowie. Dorika Dženca a Juce šte tam prošeni a možeće na dvimaj floromaj sučbu rejovač. Salowski stary celerni so to šovotmi, kaž prajene Dženca a Juce večo kuntworjaca dysku Salowie. Tež do Votruva možeće sebi dojeđa tam svičić, tam zmeja Juce Technobeat Open Air. Od večera 6 očakuja vas čirjace bity, letna nalada a, kajž organizatorojo tež pisaja, nezapomnita noc polna energije. Juce od 6 ve Votruvje na športnišću, no a ponđelu je tam potom radio zatkula so s čom tam raja zaso beach volleyball. Juce ustupi kulturni zarodze Sarpskog ludowa ansambla skupina 5 an der Feier, kež přeco započejo večo na półosmich. Dženca wotmije so koče busu zasa tak mjenowane Trachtenflohmarkt, po takim wiki za trebane narodne drasty. Po podniu mjez Cjocha Pečić, koče buskim Serbskim muzeju, možeće si narodne drasty, pak drastove džile, ale tež moderne interpretacije, tak rec second hand kupić, Kečbu, jeli mače zajim, nezabudšće se i na krute fenki, s kartu pačić tam možno nije. Njeđelu su bačonju mištostva Dumporu, od rana, respektivnje dopona džesačić, so tam ubeđuja. A drugi rodovi koncert v Njesvačitle zaklinči potom njeđelu popodnju Cioch. Towarstwo Przyjaciół Domizna Kultury przeproszuje wutrobnie na hudźbne ukodżowanie mies barokom a dżęcyjszym czasom mies drugim z kompozycjami Jana Cyża.

Jutze wječor móžete sebi prawu přez Watchi Danka Andrika, abo z Watch, z Watchkomaj Danka Andrika wobladać, kajž sem u nižo praju. A dźensa móžete sebi kočebusu šelake narodne drasty wobladać, šako wotmije so tam zaso trachten flomakt, potek im wiki za trebane narodne drasty. Poponju mjez cioch a pečich kočebuskim serbskim muzeju móžete se narodne drasty, abo drastowe dźele, a tež moderne interpretacije. Tak rec second hand tež kupić. Kečbu, jeli mače zajm sebi nešto kupić, nje zabučte na krute fenki, z kartu pfačić tam možno neje. Dženca od cioch do pečich kočebuskim serbskim muzeju. Party možači modost ni tutom koncičnja tež zaso raz činić. Juno Salowie tam odmije so kuntvorjaca disco, dženca juce šte tam prošeni do salovskeje starije cihelarnje, tam zmeja dvaj floraj službu, kež prejne dženca a juce večer. A jenojš juce možeče se i ti što votruva doječ, tam zmeja techno beat open air. Od večera šestčih očakuja vas čirjace bite, letnja nalada a kež organizatorojo pisaja nezapomnita noc polna energije. Od večera šestčih juce ve Votruje na tamnišim športnišču, no a potom punđelu je tam radio Zatkula s hosćom, gdyż odmije se dalša stacija Beach Volleyballu je tvory. Njedźelu su bačonju mištorstva Dumperu, od dopunja džesačih se tam vubjeđuja, a drugi rodovi koncert nesvačidle zaklinči njedźelu poponju v cioch. Tvorstvo přečelu domizny a kultury přeprošuje vutrobnje na hudźbne ukođovanje mjez barokom a džencnišim časom mjezurim s kompozicijemi Jana Cöža. Snano je mjez tutymi pokiwami ništo za vas podla. Nitko jenedom cibilki na vosom.

0: je 5 minćinu do 8.
1: Nabožne słowo.
0: Mađenca Veronika Bulankova z Panšic-Kukova.
2: Skončnje, hižo tydźen su prozdniny. Kak jara so dźěći, a wězo tež młodźina, na tute swobodne dny wjesela. Wuspać so, a junu ničo činić, a tež na žane domjace nadawki myslić. Zromadna snědań, kiž mač z luboščů přihotowa, je ważny zazbě do kóždeho nového dnia. Dźěći su jej všudže po boku. Mač widzi we dźěšću zrudobu a tež wjeselo. Zromadny čas si wzać, je drohotny darwy tutym pšeušo hektiskim wotběhu dnia. We všedni modlitwie staršeju je džak a prostwa za dźěći zapšijata, a wjezo tež za kóžde manžestwo. Přeju vam všim žonowany, wjesowy a vo sebě strowy prozdninski čas.
0: Dźensiše nabožne słowo šte słyšeli od Veroniki Bulankovej z Panšic-Kukova na rauku farskeje vikarije. 4 minućiny do 8.

tak organizatorojo pisaja, nie zapomnita nuc połna energie. Jutze wot 6 hižo we Wotrowje na sportnišću, no a pondženu potom je tam Radio Zatkula namjestnje dalša stacija Beach Volleyballuje Ture, so tam Wotrowje wotmije. Dženca wotmije so kočebusu za so tak mjenovane Trachtenflohmarkt, po takim wiki za trebane narodne draste, Poponju mjez cioch a pečich, kočebuskim serbskim muzeju možeće si narodne draste, drastove džile, a tež moderne interpretacije, tak rec second hand kupić. Jeli mače zajim se nešto kupić, nje zabučće na krute fenki, s kartu plačić tam možno nije. Juce ustupi kulturni zarodže serbsko ludova ansambla, skupina 5 an der Feier, kajž přeco na povosmich večer je započatk. Njedźelu su bačonju mištostwa Dumporu započejo do południu 10, a njedźelu po południu cioch zaklinči drugi rodowy koncert Njespačidle. Towarstwo przećelu domizny a kultury przeprošuje wutrobnje na hučbne ukođovanje mjez barokom a dženznižim časom mjezujim z kompozicijemi Jana Cyža. Tak daleko po takim niekotre pokiwy a prawu. Danko Andrik wam prezentuje jutze wieczor bydlk nasedem MDR telewizji.

0: Přepodajo mnindo minjo wednikuju mikrofon, po takem mogu se šukne jase liš, ako se za serske vesobove familjove abo miestne minja zajmuju, večo přijdu a co veznamenijo.
1: Mienja ujasnjone. Wed našego mienjo wiednika doktora Kita Křižanka. Žinca?
2: Konotopa. Kaž njentve lješujo tak gruco, musim se misliš na zimny cas v januarje. Ve venem casu som doživil mienju vietne vjerašk toga leta. Germanist Klaus-Dieter Ganzlewajt jo předstajil nowe knigwe vo stroninoch mienjach v njegajšnym teritorium je kloštarja Nowej Cas.

0: přeliš stare. W 13. stoleću je poznanjone mje kantepe, abo tencas konotope. W pezdźejšich lětstotkach su šake pomjenjenja ako kantopberg, kantopsee abo kantopf, kterež se pošeguju na to stare mje. To mje konotopa jo staroserbske za rieku, kterej juž žinca se groni dorche a se uleva w Novej Cali donese. W tom mjenju konotopa štyce słowo za pławjenje konju abo pferde švemy, že se te konje su megali kupaš. Mežo pak teke byš, až słowo top jo pomjeniło dvumoke mjestno we veže abo we tymju. A s takim by było konotop mjestno, žež samo wielike konje se petnuriju.
1: Doktora Kita Kšižanka, što slyšali menjovednika Sarskega instituta, za dva tyženja dalšne sarske mi rozkvadujo v sarskem radiju. Kaž co šo šake citaš v sarskih menjach, abo sami to a drugo usležiš na internetovem portalu dolnosarski.de namakajo šo zbierku menjo s vele informacijami pet modulom dolnosarske menja.